0: fɔlɔ fɔlɔ sani diɲɛ ka da min bɛ wele kuma o tun bɛ yen o kuma tun bɛ ala da fɛ o tun ye ala de ye o kuma tun bɛ ala da fɛ kabini fɔlɔ fɔlɔ fɛn bɛɛ dara ale de fɛ fɛn o fɛn dara o si ma da ni ale nɔ tɛ ɲɛnamaya tun bɛ ale de la o ɲɛnamaya tun ye mɔgɔw ka kɛnɛ ye ala de ye sankolo ni dugukolo n'u kɔnɔfɛnw bɛɛ da ala de ye mɛlɛkɛw da fana u ye sankolo fa ni tanu n'u ye ka tuguni o yɔrɔ tun ka di u ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tuguni u n'u danbaa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ
1: ne n'a matigi ala ka kanuya b'a da dɔnkili la tuma bɛɛ ne da na a ka kantigiya ko fɔ san o san
2: ne ko i ka nɛma bɛ to bada i ka kantigiya sabati sankolo kɔnɔ
1: sankolo na i ka kabakow lankali ka i ka kantigiya ko fɔ senimanw cɛma
2: matigi i bɔɲɔgɔnko juman bɛ sankolo la matigi bɔɲɔgɔnko juman bɛ sankolo la fɛnw cɛma
1: tilenniya ni tiɲɛ i ka masasigilan jusigilan ye ɲumanya ni kantigiya bɛ taama i ɲɛfɛ
0: ala ye mɛlɛkɛ dɔ da ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma ani k'a tɔgɔ da ko kɛnɛyelen kuntigi wala sigi dolo
3: ne ye i mun k'i kɛ kɔlɔsilikɛla serubɛn ye ne ye i sigi ala ka kulusanuma kan lusifɛri i jɔyɔrɔ na kɛ jɔyɔrɔba ye sankolo la i tɔgɔ kɔrɔ ko kɛnɛyelen n'a bonya da ne tɔgɔ kan
0: o kɛnɛyelen kuntigi lusifɛri tun bonyana ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɔ ni a bɔra ala la sababu ɲuman tun b'o la fanga ni hakilitigiyaba ni cɛɲɛ tun b'a la o bonya diyara lusifɛri ye ka waati to tɛmɛnin na a y'a ɲini dɔ ka fara o bonya kan
4: tiɲɛ na ne ka bonya ne ka dafalenya bɛ i ko ala ta munna a bɛ ne sen bɔ a ka ku latigɛtaw bɛɛ la belebelew la hakilitigiyaba bɛ ne fɛ min b'a to ne bɛ se ka baaraw bɛɛ k'a fɛ munna sɔn tɛ kɛ ne ka ala ka latigɛli ɲɔgɔnw kɛ
1: lusifɛri i ni ce a b'i n'a fɔ i ka miirili ka don i b'a fɛ ka kuma wa
4: oh ɛni ce ne tun t'a dɔn ko mɛlɛkɛ wɛrɛ tun bɛ yen
1: ayiwa n'i b'a fɛ ka to i kelen na an bɛ se ka kuma tuma wɛrɛ la
4: tiɲɛ na n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ n b'a fɛ k'i ɲininka
1: o ɲininkali ye jumɛn ye
4: yala e ye fɛn dɔ ye ne ko la min tɛ wasa kɛ wa yala sira dɔ bɛ yen e b'a fɛ ne ka taa ɲɛ min kan wa
1: lusifɛri i ka kuma kɔrɔ ye mun ye ala ye e dan k'i dafa fan bɛɛ ala yɛrɛ y'a fɔ ko i ɲɔgɔn tɛ dafalenya la ko i dafalen don hakilitigiya ni cɛɲɛ la
4: o ye fɛn ye ne ye min dɔn tuma bɛɛ ko siga t'a la nka ni ne dafalen don munna ala tɛ bonya di ne ma ne ni min ka kan munna a bɛ ne dɔgɔya n'a yɛrɛ ye
1: lusifɛri ne ma e ka miirili faamu ala ye e kɛ mɛlɛkɛ bɛɛ kuntigi ye sankolo la ala bɛ se ka bonya wɛrɛ jumɛn de d'i ma ka tɛmɛ o kan i sigira kuluserimanw kan i bɛ taama kabakuru manamanataw cɛma ne b'i ka kuntigiya bonya ani ne dalen b'a la ko mɛlɛkɛ tɔw bɛɛ bɛ o de miiri cogo jumɛn na i b'a fɔ ko ala ma baara ɲuman kɛ i ye
4: ne dafalen don ne ka bon kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta ala tɛ sɔn ne ka latigɛliw bɛɛ la belebelebaw k'a fɛ a bɛ k'u latigɛ ani ka dali kɛ k'a sɔrɔ ne ma ɲininka ala bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka kan ne bolo ka ye o la
1: nka hali o i y'o danfɛn la dɔ ye danfɛn tɛ se ka a yɛrɛ kɔrɔta k'a kɛ i ko danba i bɛ min fɔ nin ye o tɛ ala ka sira ye
4: ayi nka a bɛ se ka kɛ ko sira tilennen don
0: ala tun bɛ lusifɛri ka murutili miiriliw kalama ani o miiriliw y'a dusu tɔɔrɔ lajɛba kɛra sankolo la ani mɛlɛkɛw ye jo di ala ma
1: lusifɛri i ɲɛ b'a la ala ye sariya dafalen sigi sankolo kɔnɔ a ka siraw ka ɲi u tilennen don a ka nɔɔrɔ ka bon
4: awɔ siga t'a ka bonya la nka munna ne ma bon i ko ale
5: e b'i danba ka bonya dɔn a ka ɲumanya dɔn fana a ka bɛn sariyaw tɛ yɛlɛma fili t'u la fana k'a ka sira bila a ye fɛnw sigi cogo min na nafa t'o la o dɔrɔn tɛ o tɛna ɲɛ
3: misɛle ne ka ciden sɛbɛ ye nka i ka ɲiningaliw jaabilibali tɛna to lusifɛri sankolo bɛɛ ka kan ka jɛɲɔgɔnya don min be danba ni danfɛnw cɛ ne be n ka danfɛnw kanu nka i ka kan ka dɔn ko ne ye sariyaw sigi i ka ɛra kama n'i be sɔn o sariyaw k'i ɲɛ minɛ i n'a taa ɲɛ kanuya ni ɛra la nga sariya minu be diɲɛ ɲɛminɛ olugu bɔra ala kelen pe de la ne kelen de be se ka kuntigiya kɛ ɛra kɔnɔ nga ni o kuntigiya kɛra cogo wɛrɛ la a laban be kɛ tiɲɛni ni halakili ye aw minw ye danfɛnw ye cogo dira aw ma ka ne ka kanuya yira n'a kɛra o cogo la aw na ɛra sɔrɔ
1: ala ye ɲumanya ni kanuya ye ne ka ala don ne n'a tanu ne n'a boya
6: amina amina
4: awɔ ala ye kanuya ye ne tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ a batoli kɔ